добрий ранок, Петр при телефону. Із Пісниця проти Марі Бору по хитрій тесті, це Божий колесар. Найпазі, так не буду повозу. Хвала, дякую.